so sheriyala mako kere be bodan saraka soro mi kuni shiban fo ni bo fte nyine abo shin awro no do adena beres makro fte na kumuka tana fama bula moshi so sheriyala be rebe na ya fama yeyim yenim ye tanafam ye gorom baram ye ne mam baram be ko ka bata kono so sheriyala mi kone kime bo shekebo shekebo kyapache kime bo shekebo shekebo so chiso kime bo shekebo ishekebo be yanga mangwe shemwa chibula bari ishekebo berebe nefama yo fobaran bia so mikuni shiba mfo ni mabawi rekwa ishiu fobaran bia so kera mfo ni mabawi rekwa adenabu niya kuruba kesano niya kuruba ngombo jakono netarabu nefafashe buden shenyara mwati matma mwe kura virekwa tofayira fasanga yo fobaran bia so mikuni ishiye kunkun kera mfo ni mea virekwa shirebe berebe ne famo yetana fon krepati yesu shireme koni masono kretana fopa ne kwa kene tana fotie masono kretana fopa ne kwa kene tana fotie ime tana fopa ne kwa kene tana fotie dama kanya nya tana fopa aro jure ci sakwa anko yodongo dama nya nya tana fotie aro jure ci dongo anko saki to mi koni ima sono kretana fopa babaran biaso radio communautaire la voix de l'otiti forme et tokodami kuna shi da makanuma arenga manno yenga itko fane ne kifame to we nime emi nime fame su shiro barakan zu ya ya gura fame su shiro na bu keso yenga zu baba gure me ni ko kamu shi ban zu su shiro na wi kanda mo babaran biaso radio communautaire la voix de l'otiti forme yeda machina yeyo amanche labari boy wesano kongweno na yepa kino famam yakeiti labari ko yesano ine labari smati che anche wala bario bo ifte atakorodika ye atakorodika fobie ine denye mambia bo mbamba bia somni bo mbamba baram yirina yashi ya gorobie kofi ya kan ya obochi ya tanafo na wano sheka bi tanalomi bukere ni bu tanafo mba jina fana farajo kominote la wadro tina fakanshimu ya bakere bude ya shinabu yuan sheda maka nga shanyama yere kunkonkere ya sanga nobe ya buka nobe tara sanga mbo yashi ya gorobie tanafo ya mwe yemi bie nawano abubaka bosono kreshe yedima yedi duma roa buka gorobie tanofo ine dunya kwa kirina sarasara makweno ile na chen chane krefe ngona sanga kongwe ye gorobie ne dunya kwa kira to ale chen sarasara makweno ile no chen garama ye esumari ye gorobie ne fe ikweda bere ashiramam jeso yebunga kanshimo ya bakere bu daya shina bu yanshe kire so bona fanyina shi da labarni ne fato ya shi safunyina rabunga ya dama shi na yayo amanshe ye ando au fobia uno tanafam kare kuma no au fobia uno jama kare bunga ya dan kun kun kare shi na amanshe nga shanyama kuma ya kala mo yale ya so au fobia uno tanafam na burci ba au fobia zoko sobereni zoko sko korean kare ma fambiem nan jamaa su da ma shine ya manshe ya tana fambe bo adadika adadika fobia no tana fam bacharika fobia gono zongon karamo cherebo an kare ama fambiem nan jamaa kare su da ma shine ya manshe ya tana fo abusa zongo fam serkin zongo no tana fam kare su da ma shi agorodika fobia no tana fam asadro lanon samne ankere ama ofam biem nan jama su dama shine ama shen me akla moya jama ito tokoro diki bo an korba yi agorobi en shenno banja so fo biya no tana fam kere ya su dama shine ama she ya konkona fo biye adiyedika chirai samti mamshi badara wonjoko karamodika dandika katodika abodika basoro na koshidika ankere ama ofam biem nan jama kere nga shanyama ya su shere mikone ito ankere kare kwa da maka ankere tane konobe tara sanga boye gorobye yengwe shikan itana.

yanabi so na wanu abukari bo shiro abuka shebo ini dunya kwa kini ya kada kurusanga no ya kwaneri ya shwanda bi are sanga bo ya ba sandi shene ya bunga bukan shi mo ya ba kere na bude ya shina bu ya shi yasfa ni na shi da labari ni na ya fato yeme community ya gorobie no komni mani wono tana fon krepati mere juma fon bunga da ma shi na ya ma shi ya tana fo bari wono wa ga shanya mai su da ma shi ya tana fo kofi wono tana fon ba barakwasi yeshua tinyire wono shika tinyire abdul wono shika bunga da ma shi na ya ma shi ye shika akpere wono unye mabiye be an usuko dia su da ma shi na ya ma shi ya gorobara ni zelia ba uzon karamono tana fo kren ga shanya mai meto an kere kare kwa yeshua tantonje laborantin ga shanya ma nyemeto an kere kare kwa yeshua nshi toma seido ele electro wono ushikan kam kere kwa ti yesuda ma shina ya manshe yanga ina shi talabari ni yefato yanga ya grobiyar wabuka la makoje ji fam kere kwa ti be bon zara fene be bo gana no fato yanga group fam far fam kere kwa ti bunga yeda ma shina yayo amanshe ni yawo ya tana fo karawa wono mbam kare ba kare fo gando ya suda ma shina ya manshe yeshua padore sangbana feme e padore sangbana fobie wono mbam kare suda ma shina ya manshe yeshua kolabe wono mbam kare ba wa poso ya tana fo ba koko no woni ma bie ba so to ko ya suda kare shina ya yo amanshe me ya kala ma nyme to ko do ki ba mba yire gorobie yengwe shika na wana bakar wabukashi eno mikone iti tukuru tofwa ito tukuru mikone iyakilamwe ime ilamwe mishini ineso ma ifueno ime masuno kire dongu yufo yebunga ida mashine ya manshe etanafo nakom dao sutuku numba mkire suda mashine ya manshe etanafo Ismael unu ibe hao kudani aposo Ismail ni yi kudani beantana kwa subu nga edama shina ya manshe. Suleman, unu ushi beantu konfieko ya suda mashina ya manshe. Yanga ya tanafo. Yanga yeshimbam be bunye yanga jalundi demishini ni bunga yedanku konkara shina ya manshe. Ya tanafo yeshika ya gorobie kwa sika ba manya wono mbam kere suda mashina ya manshe Daniel assemblyman ba wonja ka wono tanafam kere suda mashina ya manshe mo yaba yanga wi kada shina yo ka biya kuro fasono kere de mashe sufe chene jama sunori chene anyumba ni dana ya nyumba de dande no ama awurum bani wo mano okura tinge me kun kun kere suna kuro fa suno kere de mashe kada shenso ke bunga kan shankare yere anguma mi kun ura ambari ye nyumba de dande no ya wurin bana tinga maso yanga wi mi kone ri ci kare to fa ri tinga to fa so shire mi kone ito sono kare kare pa la da be wono fa ba ki sono kare pa tino yanga mo yaba ma ye be fanga shi da makanyi ne so batu ya ci abono bo yanga iske kare bo ye kur fa me son son ne fa shi sono kare bi to nga jande yesu shire yo kare bo am fare an ja wulare shenno rasangambo ya shuwane ya gorobia na wano bakaru wabukane dunia kwa kini koni ba ndike ba mari bie sule kubo amba mari nzwe amba tana shia suro na masuro hiya babu kea amba mabaka naifa majama ndike kerebo anjiri ya shi nshenu ya gorobia nshenu mikone yiri tikari tofwa mikone yiri tilada mafwa yesu shiri tuya sufanyini mikone naifa kanshi ankre pati mikone fa ilada na ifama sono kere mikone ishi sono kere mfo nima sono kere dongu yufo nima sono kere wiripa mwe babara nbieso radio community la wadro titifom yewo krefi nzo miti abrono nijen tukala baribo mikona yesu chame kongwe no ka yefa kwa kino famanle atanafo anwa anyema bie anshiwa kosi isifu Benjamin ka ibe menefa la bari fumama anufono suda mashina ya manshe yenga wei kesu shiribe berebe
na yafama yetanafam krepati biko kabako chema mikuni kwa shiba mfwede buofa kwa yubu nime yubu gafara mweba yadama shina ya manshe ama kana ye fete anufo mawade labari no yenga yesu tengesu na yebu koko na yafatu yashimba mne nyimba mkrepopati besan kere ansio radio komunote la wadro chisu yenga hisanga no nyakaya mwaniti ye yikureshi fako nzuento wanu msushima kayerebe u radio fenishi jama kere sono kere unkebe nzuento baraso tonzwe nyansuto nyene toni nyene agea toni yenga inachini bono fako mbatmamdo damaka ye somishi anka yenga yefa kumamodo bo yenga anka nzuya nyanto wo yinyine fakumani beko kambat mam ne ali kiraw mabudo to yere bo ci anyu ci fomni yere bo ci mbawu fomni o da ka ka yere ni ci ye fe sun suni fashe mat mam bi fa ko ni fa kuma so da maka yanya yori ko koro kan so an kambat mam ni bunati no ye ko ka anyu ci fo be adodo ma berene yi mat mam ko reshi bu ko koro no bu ngo matreno abanka bi ya ko atia to ni fa kuma no tuenga jen anginotifu wa wabere warasona dodo wabere be ingo njini bani to anka ishi niti nyuvuyo to jande yenzwe timbe bubara ya yerebu ewa hememni ye sasa matmamne fako nzwe tikankansu bubara ya ye sasa matmamne yerebu yerudo kumamsu mafako kumamsu damaka nyine sangano nyine zwembe toni ye feme son sona shima batmambi to anke ci de kebe ci nyu ni famea to kende moya ba hari yenga ye chungum boy ko ka ye fa ba shi ke kurma ku yenga fa bu shi yenga ye yuanye na ye ka ke chunguni ino de kane fa butu a shango damaka batman bobati asunu je chungube ya kurume ye ko ke fa shi da shi o da ke butu ni chunguni ye te ke chungun ye nzu togonu ye hari batman beres ma buni nzu fama batman be kur ki yo ko korone ni nzu wo anka iti chandinu ni sa ni nzu ni chungunu anka batmani iti kere kurula chungunu anke ja kanguru tuenga anyone chifuwa wabere bo ide batumani tuanka mkeba fafunyo to imechini nyinini tuchende mweba yesu shire kunkun kereo njini mbiso yuo senga kere iti tingisuo yesu tingisuo atine kunkun kere ye kuru sesa ye mbam atine kunkun kere ye kuru nye mbam su ni nyini fa kumam ni bebo bo yeso mshini ni nyini nzwe chingan kam ni bebo dodo yeni ni yenga ye kumam su nyini sangano ba ufo ye chidike ba konzwe kumano sansan wa ana konzwe mabutere fashe na konzwe ya nyangu maka asu konzwe nye suno wa beremo weweda kakayoshe jisawari kan na banya sono bi woro konzu na kurfa batman fa wule sana afe fa wulo san isanu damaka afo unji na anga konzu nkumanno nka sanga bi wa koni afe ka batman e kuro sumo sukun anyan ko wire anka batman e yirmo atarati binanka atinno binasuko kumanno na ko sanu binanka shin fetemnu binanka shi kumanu kumambe mnu ya kwa to nyine no yibatmani nyan so su ya shima to anka yiri mo ifanyu fini fa bawuru be sanga be ba bono ni anka nga man shima ka batmana sunsu tan sanga suma be yuawi be yo ayuawi to jande mo ya ba ari emi kuno fe dikebo
yashki ci kuma kare ya biyerim kuma jande jande jande yewane na yakata busu yewane ne tanyina biyerim ne yire koru yembam kanda njen besu yojo ya fe ka beni moti shana deni oywa wara ye to nyema kurumo moti shana yire sukuru wa ye suka yinena to akatama su bena banka uwinu jeje yiri bawa yoma moti shana de sono me anka uro moni ti usona wara ude chiki chiki chiki abanka ofashiria beba to ebe akurume so nyema chishini nyineni nyema yu mbatmam kerekanda nyeme yongo fo kerekanda nyeme ishiye kerem fo nyeme sasa ngo fo kere ngo fo nyeme itara ye kunkun kere wale nyeme ishiye mengwa mfo mweba baran biaso radio communauté la wadilo titifom yanga jande bejo jweni ye koyoko tosu toye tine fo juma ye jweni suma ye koyoke ulanga shinwa yanga wui isu shiram na mfakia damaka ajujo gurebe abanka awulanga shino to adamande yakun konkrete nga shido famo to nga we je awulanga shino yesu shiram na mfakia moya bay suda mashi na yeyo amashe be ba ono yeti labari mawa ye bakashin mekondet manu amatienga

0: ne obazi na tu kisha ayo ayo atie kia nyikibu mweya uwa kumabla number one
1: mweya uwa kumabla number one inga kanaso basi katunya nufepu ano isekita kwa mwenye anonji inyima.